0: Vilniuje ketvirta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių. Atrask naujus Lietuvos atlikėjus.

0: Vilniuje 5 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš Lukas Misiūnas. Turbūt pastebėjote, kad Vilniuje turime nemažai gatvių pavadintų pagal įvairias profesijas. Vienos iš tokių yra stiklių, odminių, puodžių, kepėjų, kruopų gatvės. Kadaise tos pačios ryties amatininkai apsigyvendavo netoli vieni kitų. Pavyzdžiui, 1690 metais šeši namai šalia kruopų gatvės priklausė kruopininkams. Iš čia ir toks gatvės pavadinimas. 15 amžiaus pabaigoje Vilniuje jau buvo daug amatininkų ir jie pradėjo burtis į cechus. Telktis juos skatino konkurencija ir savišalpos reikalai. Pirmieji Vilniuje 1495 metais į cechą susibūrė auksakaliai. Jie rėmėsi Krokuvos auksakalių statutu. Vėliau Krokuvos statutu rėmėsi ir ginklininkai, siuvėjai, knygrišiai ir kalviai. 16 amžiaus pabaigoje mieste jau buvo 25 cechai, kurie jungė 44 amatų meistrus. Tarp Vilniaus amatininkų egzotikai išsiskyrė Elgetų brolyje cechas. 18 amžiuje brolyje turėjo 350 narių. Kaip ir kiti cechai, jie turėjo patalpas, kasą, vadovus. Brolyje prižiūrėjo savo narius, kad šie negirtokliautų, netriukšmautų, nesivoliotų gatvėje ir negraudintų praeivių. Įvairių sričių amatininkai galėjo turėti mokinių, kurie po kelių metų mokslų galėjo tapti pameistriais, o vėliau ir meistrais.
2: Vilnius FM

0: Reklama.
1: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
2: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus? Su Vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose Vaga ir Vaga.lt.
3: Rugpjūčio 21 dieną. Palangos koncertų salėje. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe. Bei kybartų pučiamųjų orkestrų. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika ir 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.

0: 2018 metų muzikos hitas. Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Party.

Vilniaus ritmu. Nuo naujų mokslo metų kultūros pasu pirmą kartą galės naudotis ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Kultūros paso veiklų sąrašą papildė daugiau kaip 1300 naujų edukacijų. Tad iš viso moksleiviai galės rinktis iš daugiau nei 5800 kultūrinių veiklų. Muziejų, teatro, muzikos, literatūros, kino, architektūros ir kitose srityse. Specialiai prieš mokyklinukams šiemet buvo pateikta daugiau kaip 600 edukacijų pasiūlymų. Kultūros paso programa šiuo metu pasiekia beveik 380 tūkstančių vaikų visoje Lietuvoje, o šiemet jai skirta beveik 5 milijonai 200 tūkstančių eurų. Vienam vaikui kultūriniai edukacijai per metus tenka iki 14 eurų. Medijų rėmimo fondas paskelbė konkursus 2027 metų finansiniai paramai žiniasklaidai gauti. Paraiškas dėl žiniasklaidos projektų, redakcijų veiklos ir tiriamosios žurnalistikos stipendijų galima teikti iki rugsėjo 14 dienos. Šiemet jos pirmą kartą bus priimamos naujoje fondo elektroninėje platformoje, kur pareiškėjai galės ir stebėti paraiškų nagrinėjimą bei pasirašyti finansavimo sutartis. Finansavimas bus skiriamas 5 programose – tarp jų kultūriniai, regioniniai, tiriamai ir šviečiamai žurnalistikai, tautinių mažumų bei lietuvių diasporos žiniasklaidai.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Šiandien daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Bus 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Kaune 21, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 18 šilumos. Ateinančią naktį vietomis trumpi lietus, galima perkūnija. Kai kur rūkas bus 9-14, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus. Kai kur perkūnija bus 16-21 laipsnis šilumos. Po trumpos muzikinės pertraukėlės studijoje bendrausiu su fotografu Tadu Kazakevičiumi. Likite įsijungę.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė. Šią valandą skirsime pokalbiui apie fotografiją, jo lab, kad fotografu turbūt jaučiamės kiekvienas iš mūsų, nes kasdien padarome daugybę nuotraukų ir atrodo, kad dar niekada žmonijos istorijoje nebuvo užfiksuota tiek gyvenimo. Bet kada paprasta kasdienybės akimirka tampa verta jau profesionalaus fotografo dėmesio? Kaip suprasti, ką verta išsaugoti ateičiai ir ar laikais, kai dirbtinis intelektas jau gali sukurti beveik bet kokį vaizdą? Tikra fotografija netampa dar svarbesnių liudijimų, kad štai šitas žmogus, ši vieta ir ši akimirka iš tiesų buvo. Tai apie tai šiandien mes ir kalbėsime su mūsų šios dienos svečiu, su fotografu Tadu Kazakevičiumi. Sveiki, Tadai. Na, žiūrinti jūsų fotografijas, atrodo, kad svarbiausia juose yra ne vieta, ten šviesa ar tobula kompozicija, bet pats žmogus. Ir dažnai tai visai ne modelis kažkoks, o paprastas žmogus, kurį kažkur sutikote. Tai, na, papasakokite, kaip jūs atrandate tą žmogų, kurį fotografuojate ir kaip įvyksta tas pirminis kontaktas su juo, na, ar kaip prieinate prie to visiškai nepažįstamų žmogaus ir paprašote jo tapti, na, jūsų modeliu.
1: Oi, čia tikriausiai tiek vieną kartą rodosi ir kartodamasis, bet atrodo, kas kart iš naujo papasako apie šitą procesą, bet tikriausiai, kad nuo pat tos mano kaip fotografo istorijos pradžios, man atrodo, atsiradus ypatingai juostiniam fotoaparatui šalia manęs, neskaitmeniniam kažkodėl, bet juostiniam pajutau didžiulį poreikį antropologiniam pasakojimui, visai ne vizualiniam pasakojimui. Ir matyt, kad atsirado toks neapsakomas noras galbūt iš dalies ir istoriškai pasižiūrėti į visą tą, vat, kaip sakant, kame mes gyvename, ko mes ieškome, bet kita vertus, man atrodo, susikirto keli momentai. Aš čia truputėlį grįšiu į savo tokį gal pradžią to ieškojimo, tai atsimenu, mane be proto žavėjo fotografijos istorija didžiosios depresijos metu, Amerikos fotografijos, na, tos klasikinės, Walter Evans, Dorothea Lange, Gordon Parks, mano mylimas autorius, jie keliavo iš tikrųjų po Ameriką tuo momentu tuštėjančią, arba kitaip tariant, migruojančią Ameriką iš Oklahomos, Teksaso, jie keliaudavo į Kaliforniją, ieškoti geresnio gyvenimo, ieškoti darbo, ieškoti, na, bent kokios galimybės iš tikrųjų ne tik tai apsisaugoti nuo ekonominio sunkumų, bet ir iš tikrųjų nuo gamtinių sunkumų, kurie buvo sukelti tuo momentu. Na ir galbūt peršokus į Lietuvos etapą, kadangi gyvenau virš 5 metų Didžiojo Britanijoje ir ieškojau va tų kasdienybės žmonių iš tikrųjų gatvėje per savo pietų pertraukas dirbant grafikos dizaineriu ir rodos taip gan paviršutiniškai tai dariau, bet grįžęs į Lietuvą aš beprotai įsitraukiau tą tokią paiešką to tikro, na, galima sakyti, regioninio žmogaus, agrarinio galbūt net galima sakyti žmogaus, žmogaus suprantančio dar ir tą žemės, tą filosofiją. Aš pradėjau jo ieškoti kaip truputėlį atspindžio ir istorinio to amerikietiškojo etapo, kur labai mane domino, bet tuo pačiu ir pasinėriau tą Lietuvos regiono tematiką, kurioje aš pastebėjau, kad yra beproto įdomios istorijos, beproto įdomus žmonės ir beklajodamas tikriausiai, kaip aš sakau, Tomas Sojeris ir Jekelberis Finas, jie klajodami sutikdavo žmonės. Tai aš irgi tai žiūrėdavau iš dalies kaip tokias klajonės savo tam tikro ir to fotografo estetinių paieškų, bet tuo pačiu gal ir nuotykių ieškojimo tą dvasę. Na ir žinot, atrodo, kad mes galim šnekėti apie fotografo tą prizmę, bet aš manau, kad čia paprasčiau galbūt netgi analizuoti tą tokią žmogiškąją norą susipažinti, norą bendrauti prizmę. Ir jeigu tame įdarbinė kabutėse fotografija, tai tampa istorija, kurią tu gali papasakot. Tai galbūt man tai buvo duošiniai dalykai, tarsi norėjimas persikelti laiko mašiną į tam tikrą laikotarpį ir ieškojamas Lietuvoje kažko, ko aš nebegaliu pasiekti, galbūt istoriškai ir tuo pačiu pažinimas to žmogaus.
0: O tai va tas žmogus pats, kai jūs jau jį pamatote ir nusprendžiate, kad norite jį fotografuoti, kaip jis, na, sutinka tapti jūsų modeliu ir kaip sutinka ta žinia, kad jisai apskritai yra fotografui įdomus?
1: Žinokit, labai, labai retai, kada būna, kad fotografija būna pradžia viso to. Nes iš tikrųjų galbūt čia ir truputėlį, na, einant į tą temą, kad galbūt truputėlį panalizuojant vat, ciklą tai, ko nebebus, kurį kūriau, tai buvo dažniausiai vat, tos pačios klajonės, kurių eigoje atsirasdavo žmogus, su kuriuo užmėgsdavai pokalbį. Tai būdavo pokalbis dėl, nežinau, paklausimo, kokiu keliu važiuoti, kad daugiau galbūt, sakykim, trobose dar rastum žmonių, kurie gyvena, na, žinot, tai ta Lietuvos kaimas, aš tame ir išvelgiau, kad jis tuštėjo labai greitai ir tuo momentu man pasirodė labai svarbu tai fiksuoti, tai vyko nuo 2014 metų, bet ir prieš tai aš taip nuklysdavau kaimą, norėdamas įrodyti, kad pasakoja vasara dar egzistuoja, čia paneigdamas mano dirbiam maestro Antano Sutkaus teiginį, kad basakojos vasaros nebėra Lietuvoje, bet kita vertus ne kaip fotografas labai dažnai ieškodavo, kaip tiesiog toks žmogus, kuris norėdavo pabendrauti ir galbūt, na, nešiojausi visada širdį ir protę tą norą ir užfiksuoti. Bet tai labai dažnai nutikdavo visai ne pirmo minutėm ir ne pirmo žodžio metu, tai niekada neprasidėdavo nuo pirmo klausimo. Na, mane domina, vat, vaizdas mane domina, jūsų atvaizdas, bet dažniausiai tai būdavo pokalbė apie gyvenimą ar apie kasdienybę ir, žinot, kai važiuoja ir tiesiog sutinti žmogų ir nori pabendrauti, tai kartais, aš kaip atsimenu, ir prie darbų padedi pusvalanduko po to įtikinę, kad ir fotografija, o kas patraukia, tai aš labai dažnai, na, jaučiu, kad, man atrodo, mes nenorom, galvojam, kad mes neturim pajautos tam tikros, bet man atrodo, jeigu mus traukia gyvenime kažkurie žmonės, na, kaip žmonės, kita vertus ir čia tikriausiai, tu nežinai dėl ko, bet tu tam tikrą visumą pamatai, galbūt tai yra situacijos visuma, kada, na, tas žmogus patekęs į tam tikrą vienotę ar kitotę vaizdingą situaciją. Tarkim, aš puikiai atsimenu Aldį važiuojantį su arkliu į laukus su baltais marškiniais. Ir man atrodė, na, 2018 metais, kad dar kažkas, kaip Amerikoje sutinkami amišai, galbūt, sakykime, važiuoja šiais laikais netoli Telšių ar kitur į laukus su baltais marškiniais, man tiesiog tai patraukė vaizdą ir tada natūraliai, kad aš pradedu kažkoti pokalbį, visada galbūt sekdamas tą savo dyją, kad aš kažkada galbūt prašysiu jo nusifotografuoti, kas gali būti atsakymas ir ne, bet tu bendrauji su žmogum, tiesiog kalbė apie kasdienybę, labai dažnai tai nutinka tik taip. Kartais ir galiausiai patenki jų namus ir pietauja arba kava pavaišina ir bekalbant užmėsdi tą ir pokalbį fotografiją vedantį.
0: O tai kas jūs patraukė tame žmoguje? Ar jo kažkoks tai žvilgsnis, arba kaip sakėte, kažkoks tai įvaizdis su baltais marškiniais, na, į darbą kaip į šventę, ar ne? Būtent kokie tie dalykai pirmiausiai jūsų yra pastebimi, kad suprastumėte, jog noriu šitą žmogų fotografuoti?
1: Manau, kad vis vien fotografas nešiojasi tam tikrą vaizdinę savo galvoje ir jisai jau, tarkim, na, žinot, labai sunku įvažiavus į Švėkšną, pravažiavus pro tą tunelį šalia bažnyčios, nepajusti tam tikro, na, nežinau, tai nėra euforija, tai nėra kažkas, bet, na, tu jauti, kad čia yra vat, kažkas kitaip ir kažkur visiškai kitaip, negu važiuotum pro kažkur kitur, tai tikriausiai ir čia va tokia situacija, kad tam tikras ir vizualinis ir galbūt kažkoks gamtinė situacija, galbūt kažkoks darbų motyvas, kurį tu matai, kad žmogus dirba. Labai sunku pravažiuoti pro dirbantį žmogų laukuose, pavyzdžiui, na, tai natūralu, kad jeigu tu regioniniai temoje dirbi ar ne, tai žmonės neretai nori užfiksuoti laukuose dar vis dirbančius tos pačius darbus, pamačius arklį šiais laikais irgi jau tu nori sustoti ir pakalbinti žmogų. Ir tada tu sužinai, puikiai atsimenu, Tolikas ir Darius, va čia Molėtų plentu važiuojant, puikiai atsimenu, kaip aš pamatęs laukuose vyriškius su arkliu ariančius dar lauką, aš privalėjau sustoti. Nebedaro taip niekas. Ir tai buvo berods gilus 2015 metai. Ir aš kas kart jau 10 metų, 11 metų pravažiuodamas pro tą vietą atsimenu tą susitikimą. Taip pat patraukė iš tikrųjų visų pirma situacijos, visų antra tikriausiai tam tikri vizualiniai momentai. Žinot, vaikai, mano vienas iš tų kadrų, vaikai žaidžiantys kieme, sunku ką kaime pravažiuoti pro žaidžiančius vaikus tiemę, nes iš principo, kad irgi tai yra nykstantis simboliai. Tai man apskritai galbūt fotografija truputėlį, na, gal ir kiti kolegos kartais ir sako, tu visada ieškai tai, ko nebebus, kad ir ką bedarytum. Tai tikriausiai ir tas ciklas mano toks ir pirmas ir buvo, iš tikrųjų tas toks brandus ciklas ir buvo pavadintas tai, ko nebebus, bet ką aš noriu pasakyti, kad praktiškai bet ką bedaryčiau, aš jaučiu, kad tai, ko nebebus, yra mano kabutės tos, kuriuo aš visada ieškau.
0: Tai apie tai, ko nebebus, mes gal šiek tiek plačiau pakalbėkime po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad mūsų studijoje šiandieną svečiuojasi fotografas Tadas Kazakevičius ir mes su juo šiandieną kaip tik tai kalbamės apie dokumentinę fotografiją ir kaip tik prieš muzikinę pertraukėlę sustojame apie jūsų ciklą, apie tai, ko nebebus. Tai būtent tas projektas labai stipriai yra pavadintas, jūs keliarius metus keliavote po Lietuvą ir kaimus ir jau šiandien šios fotografijos jau nebe meno kūriniai, įstampa, o tikrų mūsų gyvenimo archyvų. Tai o kada jūs apskritai pajutote, kad tą Lietuvą reikia jau dabar kuo greičiau pulti fotografuoti, nes na, jau tuoj to ir nebebus?
1: Jo, čia žinotit, aš sakau, jeigu gyvenime fotografas tau pasakytų, žinai, ką aš dabar darysiu, aš važiuosiu po kaimą ir fotografuosiu žmonės, sakytų, na, įsivaizduokim, jeigu tai pasakytų studentas dėstojai, tada dėstojas pasakytų, žinai, ką susigalvo geresnė tema, ta prasme, kažką subtiliau. Taip, bet čia ir yra visas toks įdomus momentas, kad reiškia fotografas, jisai, aš kaip sakau, Buračas pradėjo fotografuoti tai, ko nebebus, kai buvo 20 amžiaus pradžia. Tada Augustinas fotografavo tai, ko nebebus, tarpukariu. Tada Sutkus ir kolegos fotografavo tai, ko nebebus, sovietmečiu. Tada Baltienas fotografavo tai, ko nebebus, pradžioj mūsų laisvos Lietuvos ir vėliau ir iki šių dienų dirba aktyviai. Ir tada Kazakevičius dar sugalvojo tai, ko nebebus fotografuoti. Tai va, tai ir nebejoju, kad dar bus keletas kartų, kurie ras. Tai dėl ko aš taip sakau, dėl to, kad visais laikotarpiais mes atrandam tą savo priežastį fiksuoti tuos išeinančius simbolius. Ir mums visiems atrodo, kad jie paskutiniai, ar ne? Man dabar, taip aš galiu paliudyti, bet kita vertus, tai yra mano požiūris, kad 2026 yra visai kitokie nuo 2014, bet kai aš 2014 pradėjau važiuoti, man labai daug žmonių sakė, kuo tu ten važiuoji, ten nieko nebėra. Bet aš radau, kuo aš ieškojau ir įrodžiau, ką norėjau įrodyti, bet pajutau tai, truputėlį aš vat, ir pirmoji laidos daly užsiminiau apie tą savo aistrą didžiosios depresijos Amerikos fotografijai. Didžiulė aistra, tiesiog mane labai domino ir man toks būdavo tarsi, na, kaip aš galėčiau susapnuot, va, tiesiog, aš puikiai atsimenu, kad aš sapnuodavau, tiek norėdavau, kad aš sapnuodavau siužetus ir aš po to jos užsirašydavau, būtų labai įdomu rasti užrašų tą knygelę, iš tikrųjų aš nežinau, kur ją padėjau, ir aš taip reiškės įsirgau tuo dalyku, kad aš taip susidėliojau smegenyse, va, reiškės tą kažkotę filosofiją, nu ir žinot, aš pasileisdavau pagal tam tikrą muziką, netgi aš ten važiuodavau, panirdavau į tą tam tikrą, va, tą laiko net tokį kažkotį santirtą. Bet kas įdomiausia, kad pirmais kartais važiuodamas aš galbūt nesupratau dar to principo, kad aš Lietuvą fotografuoju, kad aš Lietuvos tos simbolius fotografuoju, tarsi tai buvo tas perkeltinis, va, tos istorinis momentas. Bet ilgainiui aš pradėjau įžvelgti tokį dalyką, kad žiūrėk, jeigu ten buvo didžioji depresija ir tai buvo traukimasis iš Oklahomos, kaip ir minėjau, Teksaso į Kaliforniją, juk iš Lietuvos kaimo jau daug metų važiuoja į kitas tas, kaip sakant, vat, eksodas vyksta į Norvegiją, į Airiją, į Angliją, na, puikiai atsimenam tos laikus ypatingai aktyvius ir aš supratau, kad čia lygiai tokia pat didžioji depresija vyksta ir čia ir aš supratau, kad jeigu ne tie fotografai tais laikais, to archyvo nebūtų. Na ir aš norėjau būti tas archyvas. Ir ilgainiui mane pradėjo dominti jau visai nebe istorinės perspektyvą, o iš tikrųjų tą mūsų perspektyvą. Ir tada pradėjo dominti patys žmonės ir aš tada pradėjau koncentruotis visai jau nebe tą istorinę. Bet kita vertus, na, procesas, tas visas filosofija to, tai lygiai ta pati iš tikrųjų įrašyta dar ir dar kartą tą mūsų nykstančių simbolių archyvą iš naujo ir labai labai tikiuos, kad kažkas važiuos toliau ir vėl ieškos savo to paskutinio simbolio.
0: Na ir jūs kaip tik minėjote, kad jūs mėgstate fotografuoti žmonės veiksme, tai darbo metu laukose, vaikų žaidžiančius kažkur, tai kiek apskritai tose fotografijose yra to momentinio pagavimo ir kiek tenka vis tik tai parežisuoti kadrų?
1: Žinotit, vat, gal ir tas veiksme, tai galbūt netinkamas terminas, tai yra daugiau, kad žmogus savo situacijoje, kitaip tariant, Aš vadinu kartais save ne fotografu, bet paveiksluotoju, nes aš manau, kad čia yra toks graži mūsų kalboje sukritusi tokia aplinkybė, kad mes paveiksluojam, tai reiškia, kuriam paveikslą, netapam, o paveiksluojam. Ir man atrodo, kad mano fotografija labai dažnai ypatingai, va, tam, galbūt jau daugiau atpažįstama kvadratinė spalvota per juostiniu fotoaparatu fotografuota, jin yra tokie paveikslėliai daugiau ir tai nėra reportažas, tai nėra judesi pagautas žmogus apar kelių, tarkim, kadrų, bet tai yra labai dažnai žmonės pozuojantis man, tai yra, na, tas matot irgi pozavimas, tai nėra fotosesija, nepamirštim to, tai yra žmogaus buvimas situacijoje ir užfiksavimas tam tikroje situacijoje, kurioje yra Stasys, atsimenu, ir Aldona, vat, pavyzdžiui, jų namuose aš lankiausi ir Stasį sutikau bestinantį obolius tėme Vilijampoliai. Užsukus išgėrim kavos, mane pavaišino pietumis ir po to puikiai atsimenam žinatilsi Aldoną, kurie jau iš tikrųjų vat, irgi toks graži istorija, kaip aš juos sutikau, pasirodo žmogus jau chemoterapija jai vyko ir mane priėmė taip gražiai, bendravome. Po to šeimai siunčiau nuotraukas, kas buvo labai gražus simbolis toks buvo, kad vat, tėvukus paskutinį kartą fotografavau tos moters vat, netyčia susitikus. Ir paveikslavau. ir reiškės, vat, tas visas buvimas mūsų ir buvo fiksuojamas mano. Tai nebuvo fotosesija, tai nebuvo atsisėsti, dabar jau žinot, taip ar taip padarysit, bet vyriškis Stasys sėdėjo prie stalo, Aldona, atsimenu, ieškojo nuotraukos, kaip atrodė tas Vilijampolės namelis, dar kai ten buvo laukai, o ne užstatyta erdvė. Ir tai yra tos akimirkos, vat, kurias tu būni. Bet natūralu, kad natūralu, kad fotografas ieško geros šviesos. Aš kaip sakau visada, jeigu nežinai, kur fotografuoti, fotografuok žmogų prie lango. Su šoninė šviesa. Visada tu pataitysi. Nes tai aš visada ir ieškau, kad tai būtų šviesa gera, kad būtų ta situacija. Bet tu joj neįsodini žmogų, bet tu lauki, kada jis atsiras toj situacijoje. Tai ta režisūra, jinai, na, aš manau, dokumentinis kinas irgi turi režisūrą, bet ten tokie biški kitokie, kaip sakant. Ir tu ją turi atrasti pakeliui ir truputėlį pakreipti ją. Bet dažniausiai tu ją pakreipinėji bendraudamas su žmogum, o ne prašydamas, nurodydamas, ką tu ją reikėtų daryti. Kitaip tariant, jeigu nori, kad žmogus prie stalo būtų, galbūt paprašysi jo užrašyti kažką. Tai vat, ir taip susikursi situaciją, kurioje choreografija sudėliosi taip, tai va čia tokia realioji režisūra.
0: Na, iš to, ką jūs pasakojate, viskas atrodo labai gražu, nostalgiška, tikra ir panašiai, tačiau mes Lietuvoje, na, kaip bet ir kurioje kitoje šalyje turime ne tik gražių dalykų, bet ir skaudulių ir ypatingai kaime, ar jūs prisiliečiate ir prie kartais ne visai patogių ir gražių temų?
1: Žinot, aš manau, kad mūsų kultūroje, manau, kad šita tema yra taip išplėtota, taip išskalambinta, kad tikriausiai mano darbas yra atsverti visą tai. Ir tai, ką aš darau, aš vis niekad neslėpiu ir dažnai kartais, na, kabutėse patraukiamas esu per dantį, kad sentimentalumas aktualus ir taip toliau, ir tas toks, na, bet iš tikrųjų labai sunku fotografui nepamilti to žmogaus, kurį tu rodai, ir tai panaudoti prieš jį patį. Tai, na, žinot, aš palieku TV3 pagalbai šitą, atsiprašau už nuorodą, bet ta tema yra, na, manau, kad daugiausia žalos kaimo apskritai padarius. Tai yra nuotykių filmas apie, žinot, žmonių nelaimės. Tai vat, ir labai keista dar, vat, susidūrus kartais tokiom situacijom, kaip sužinai, kaip žmonių gyvenimai pasikeičia ir tos laidas kartojamos. Tarkim, būna, kaip tada. Tai va, tai, kai galvoju apie tai iš tikrųjų, tai mano darbas iš tikrųjų yra parodyti, ko gražaus dar yra, ko tu ieškai, ko sieki, ir man visų pirma, tai sutiktą žmogų tu turi, na, pakelti, paaukštinti, paveiksluoti iš tikrųjų, sukurti jo atvaizdą, koks fotografo tikslas, tai parodyti žmogų gražiausių kampų. Tai tikriausiai ir čia, ir istoriškai norisi parodyti gražiausių kampų. Matyt, kad paliksiu jo šitą kitą sritį kitiems specialistams.
0: O tą patį paveikslą, kurį jūs norite nupaveiksluoti, kiek ilgai jūs jį kūrėte, ar tai, na, įvyksta tiesiog akimirksniu tuo momentu, kai dirbat?
1: Tai matot, va, čia gal irgi toks momentas, kai eini per gyvenimą, irgi mokais ir tavo situacija pasikeičia. Aš puikiai atsimenu, kad anksčiau galbūt aš buvau daug greitesnis, daug iniciatyvesnis ir toks truputėlį gal labiau skubėjau.

kubantis, bet aš dabar vis labiau ir labiau suprantu, kad kuo daugiau tu su žmogum praleidi laiko, kuo daugiau bendrauji, galbūt kuo daugiau, galbūt net sukuri tokių situacijų, kad tu reiškias pažintum, kuo ilgiau žmogų, tuo tu jį gražiau gali parodyti. Ir tai gali vykti nuo 15 minučių sutikimo tikriausiai, kur kartais taip ir vyksta iki žinot, kelių dienų kažkokio bendravimo, kada tu, tarkim, dabar sakartvėlė kelionės kartais ir būna, kad tu tiesiog praleidi su žmogum.

0: Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.